omlinciu cu ala, nu știu ce omlinciu cu aves, anătața clocru, lișculudic, arința și vendru cicios. Li dios cu aves, li caholbez, uli santil musicăcem, a oi veni ma cuancian. Răzi se, haban sa acutan ce ca an, a cuan cu cic veia, un cic li caus, par cuan li cauzan. Acum cu ce halan cic li cauzec să șol cu cic evli solom, niciu ciu, că vreun chance li santilu, chance li santilu. Acum cu cic chan li cauzec, întors de la culcă cu anghil, chan că ac liman cu cic să li șole pe chiale. Antos de la culcă cu anghil, ana cu an cauci to cangelac, per să vă zic că vii tânăta cu avion, chan că tânali li ciu ciu, că vreun ani evli ciu ciu, că vreun evli apostol se chiale. Udran ki sherev ak chanchana gashni mankil kuch gribni ke rap jan aban ki shek kuch li qaqwa Jesus moko ereta la es naubal ak chan kuch li qaqwa Jesus moko ereta la es naubal chan li karuli ta kol moko ereta la es naubal chan tonara na shena tsakal tsakal li shaya li yom li dios moko ak chum pata ke ta ke chani ot kwaye bechale hosh khavi bechale te ata charli santi musika se ben chun il hainchan utran ke sao soli chu chu ke branchan entonces na kwash eil na ta kwa kli chu kli tenamit israel Aki si el Jesus mo correte la es nawalchan Chanchan akina kulmana na kwan chankin lain chanchan toh ana kwan bechale kwan aglao likaruna kana bechal ne khaje a chisev chak zakigli ru chichoch anina naugre malikin malakhali dios ali dios na naugre chunil chanchan akina kol na kwan sa skabal li redes sociales bechale li li ne kiyo kesil Ah, bueno, ah, kulaj kyok lihap. Chanke na ngeske bechale. Kulaj kyok lihap. Pur maka lihap bechale. Kulaj kwan khun li nimla nimla ke chi usta kwan kulaj kama las kabej. Sa shaman ain kwan khun nimla ke. Pur maka li ke. Anina na ogre ka kuili dios, Ka kuili dios, Chagri lihap pero hon chagri kun ekuta kulung lihap chagri sa li redes sociales aban machal Liquink, bechale, aknaraj esnaubal bechale, pero mukoja antes de que naugre, chance de santil evangelio. Moko erreta esnaubal la esan, Moko erreta esnaubal. Jokan anagatye bechanak, kuanak laon, bechale, laoliquink, arin se suero chichos, bechale, nakatye, libar kuan lina, ma, nakachena naubayak, yaban, li alitzakalak naure, alika, kualika, dios bechale. Okerak se hecho el gil, chokere chikun inglés, es ka komoli kuan que siakta bar se lihun sin ajes, lihun chikalebal, se hecho el gil, choke, se eskaba, li ratin, li kakua, dios, li choko, chiramin. Antio sin corre li Dios nach nasque vaya que li loc la usilal chavilal sa